0: Dekai. Ha, ni pagara mulain ni. Anuan ni ni.
1: Kacaping.
0: Kacaping ah.
1: Kok bitalua.
0: Kok bitalua di bawah pimpinan Denser.
1: Denser.